0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, 7 sati 3 minuta, kreće Lidl Super jutro na 107.9 i Super FM RS.
2: Ovog petka Dimitrije, odnosno Jaca i Dimitrije sa vama, po prognozi oblačnog petka, ali nekako se sunce probija kroz oblake, jel si primetila?
1: Da, da, ima malo sunce, onda je najavljuju neko oblačno vreme, toliko su najavljivali za ovaj petak da će da bude neka apokalipsa i evo, sunce sija, ali dobro, kažu popodne uveče će cijelu Srbiju zahvatiti neka kiša, vidjet ćemo kako
2: tako
1: će to izgledati.
2: Bi trebalo, da. Trenutno je 18, danas će biti 32, a onda sutra kontra, sutra će da bude 23.
1: E, a ta kombinacija oblaka, kiše i 32 stepena, znamo već šta će da izazove danas mnogima glavobolje, probleme sa spavanjem i ostalo, ali dobro, to je uvod u ovu promenu koja nas očekuje.
2: Mogu ti reći da se meni nije ni ustajalo jutros kada sam otvorio oči.
1: Pa što samo nisi ostao da malo dremiš?
2: Kako, ne, nisam mogao da te ostavim na cedilu.
1: Joj, Bože.
2: Ali onda sam ušao u kola i kako sam se vozio od ovde, video sam čak dve osobe koje su otišle na jutarnje trčanje. I svaka im čast.
1: Svaka čast tim ljudima.
2: Ali
1: da,
2: ne moraš da ustaneš. Ajde kao da ideš na posao u 6, ok, moraš da ustaneš, moraš da radiš, oni idu da trče.
1: Pa dobro, to je svakako za pohvalu.
2: Yes.
1: Jer ti ljudi imaju svoje rituale i bez obzira da li su oblaci, kiša, sunce, sneg, da li je hladno ili toplo, i stvarno poštovanje.
2: Tačno, oni će u helankice i satić na ruku, pa polako, put pod noge.
1: A mi ćemo na kaficu sada, jutro, idealno za...
2: Ja definitivno moram da je popiju.
1: Da, za ovako uživanje napolju dok još može, dok ne krenu ni minusi, kiše i snegovi i ovih 17
2: dobro,
1: stepeni.
2: Polako s kišom,
1: pa dobro,
2: minusi
1: to će,
2: i snegovima.
1: Eto ti oktobar, što bi rekla naša Dušica, eto ti nove godine.
2: Tako je, jesno.
1: Ha, mislim, tako bude na kraju.
2: Od toga.
1: Idemo mi na muziku za početak, još jednom dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: 7 sati 13 minuta, Lidl Super Jutro i mogu vam reći da trenutno nema nekih gužvi u saobraćaju, ni zastoja, možda još uvek rano, a možda su neki stvarno odlučili da ostanu u krevetima. Branko most prohodan, Gazela takođe i Pančevac. Trg Nikole Pašića je sasvim u redu. Na autokomandi ima malo zadržavanja, ali čini mi se da je sve ostalo ok i prohodno. Stvarno je možda rano, ko će ga znati. Vidjet ćemo kako će biti za nekih sat i po vremena. Očekuju se guže, ipak je radni dan. Jeste da je poslednji, ali rad.

0: Dušana, Nade Dimić, Sibinjanin, Janka Sinđelićeva, Njegoševa. Znači, to je nešto uz Kej, centar Zemuna i gore kod Gardoša. Od 8 ujutru do 2 popodne će to biti zatvoreno u nedelju.
1: Neke sporta, neke zdravih aktivnosti, može i bez malo saobraćaja jedan dan, pritom je nedelja.
0: Može.
1: Tako da sve okej. Okay. A ja moram samo prema što krenemo na reklame da pročitam poruku koja nam je stigla od jednog vihora, rekao bih, da, koji nas pozdravlja iz Austrije sa Dunava, gradić Melk. Kažem, dobro jutro najboljem radiju iz Austrije.
0: Dobro jutro.
1: Kakav lep početak.
0: Austrija.
1: Kaže, neprijatnih 11 stepeni i blaga kiša je tamo. Ja ne znam, ja kad god odem u Austriju, uvek me kači neka kiša ili nešto. Ali nema veze, sve je oprošteno.
0: Znaš kako kažu, kada u neko mesto odeš prvi put i pada kiša, to znači da te to mesto prihvatilo i da ćeš se vratiti jednog dana. Tako, to sam pročitala.
1: Zato se i vraćam vrlo rado. Kaže, pozdrav sa Broda, tako da slušamo se na Brodu, na Dunavu, u gradiću Melk. Aha, Ivan, da, pozdrav za Ivana i za ekipu sa Broda od Super FM-a.
0: Pozdrav za sve ekipe na Brodovima.
1: Vidiš
0: ikada
1: da ima vrednih radnih ljudi, ustalih rano, ne samo u Austriji, već i kod nas,
0: ima.
1: Naravno.
0: Tačno.
1: Ajde zajedno da idemo kroz ovaj 11. septembar. Nastavljamo Lidl Super jutro, idemo na malu reklamu, pa se vraćamo.
2: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl. Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
7: Sastavci su mogli biti me.
6: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
7: Još
6: 5 minuta. Nikad nije 5. Deca stalno zapitkuju.
8: Koja princeza je najpoznatija?
9: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
6: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
10: I to je tako.
6: Jetel. Sve što te povezuje.
11: Dobar dan. Posla me tata po malo alata.
12: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
11: Pa treba mi sve.
12: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
13: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
14: Boš je dobar alat.
15: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
16: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
15: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
17: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
18: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
19: Sve je super.
11: Suboplex.
19: Cineplex. Super preporuka.
11: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Praktična magija 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo udružuju snage u dugo iščekivanom nastavku kultnog hita. Ispunjena čarolijama, nezaboravnim likovima, humorom i fantastičnim avanturama, ova raskošna filmska

priča donosi povratak u čudesni svet u kome ljubav, porodica i magija imaju najveću snagu. Ali svaka čarolija ima svoju cenu. Film Praktična magija 2. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Probudite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Moram da te pitam, Dimitrije, kako bi reagovao kada bi krenuo od kuće, došao do automobila i zatekao svoj automobil koji je prekriven poljupcima, odnosno tragovima ruža sa usana, bože kako ovo zvuči.
2: Da, zvuči čudno, ne znam kako bih reagovao. Verovatno bi stao zaprepašćen i samo bih ćutao, jer...
1: A da ti bilo tome, drago ili bi poludao? Što moraš da pereš sad? A ima onih...
2: Pa prvo bi mi bilo kao, ja, vidi ovo, kao, ko bi ovo mogao da uradi? I onda bi tako iz oduševljenja verovatno prešao u tu malu nervozu zato što to sve treba da se pere.
1: Mm-hmm. Znaš da ima onih ruževa koji se malo teže skidaju?
2: Da.
1: Ima oni koji su trajni, mislim trajni, po znacima navoda, traju dugo.
2: Da. Opa.
1: Pa sad, ne znam.
2: I znam treba da trljaš.
1: Ne znam koji je koristila gospođica koja je uradila ovo o čemu ćemo da pričamo sada, a to se desilo u Indiji. I ona je zapravo htela, ali poenta, ona je svom momku na njegovom automobilu ostavila, ljudi moji, 3400 poljubaca. I ono što je najjače od svega, dečko je popio kaznu od policije zbog toga. Ja uopšte ni ne znam da li je to, je li to kažnjivo? Pa, očigledno jeste u Indiji, ali zašto bi to bilo kažnjivo?
2: Verovatno bi bilo kažnjivo i kod nas, zato što to može da spada u onu...
1: Ali ne ugrožava saobraćaj.
2: Ne ugrožava saobraćaj, ali privlači pažnju drugih vozača i onda može da im...
1: To je njihov problem što im fali poljubaca pa gledaju... pa ima odlači pažnju.
2: Ne baš na taj način, ali verujem da bi se i kod nas to kaznilo, nisam
1: ali
2: siguran.
1: Ali zar nije point da ako ne ugrožava saobraćaj, kako mogu da, evo ovo su otisci usana na automobilu, crveni otisci na belom automobilu, ali mi nije jasno.
2: Ne znam, kod nas na primjer imaju zakoni o boji automobila ili tako, ako se ne znam preslikava nešto od automobila,
1: okay,
2: to
1: onda je,
2: kao ne bi trebalo.
1: Ovde najviše eventualno treba on da se iznervira, jer kažem, ako je neki od onih karmina koji se malo teže,
2: pa mislim,
1: ma da ako odiš na onaj...
2: Ali zamisli ti tu količinu ljubavi njegove devojke koja je 3400 puta poljubila auto, prljavi
1: budala.
2: Auto,
1: čovjek,
2: budala.
1: Zamisli pa tu neku boleštinu da zaradiš da prljavi automobil. Ja sam prvo mislila sa ovo neke naletnice ili nešto.
2: Da.
1: Da je nešto koristila, šta god. Međutim, nije, ona je stvarno, pa zamisli to.
2: Ali ideš drugo... auto i ljubi. Pritom, zamisli scenu, ti ide sad šetaš ono popodne kroz ulicu i vidiš neku devojku koja čuči pored auta i kao ljubi iznad štopke.
1: Mislim,
2: nazad,
1: da...
2: onako...
1: Da možete pa čekaj, njegov izraz lica da vidite.
2: Ovde sam kod fara, ovde sam promašila.
1: Ubiću se s tobom, majke.
2: Ja ono retrovizore nisam ljubila.
1: Mislim da to radila noću kad niko ne vidi. A znaš što je najjače od svega u ovoj priči? To što ona to nije radila zarad ne znam kakvih izliva ljubavi i nežnosti, već je htjela da napravi video da postane viralno.
2: Da.
1: Da ima što više pregleda i evo uspela je u tome, pošto evo stigla priča i do Srbije.
2: Tako je, iz indijskog gradića koji se zove Gvaliora, majko mila, gde je to?
1: Ali, kaže, prikupio je na platformi X gotovo 50.000 pregleda, što mi nešto nije baš toliko velik broj, imajući u vidu da ga je videlo ko zna, da su videli ljudi iz ko zna koliko zemalja.
2: Da.
1: Ali dobro, nije ni mala cifra kad malo razmislim.
2: Ali dobro, nije vidi, ako ćemo i oko njegove kazne, nije nešto velika, 5.500 rupija, kažu da je to oko 50 dolara ili evra, 50 evra. To je, ajde, okej. Okay.
1: To bi uopšte plaćao.
2: Ali vidi, meni je fascinantno, kažu i da su ga u policijskoj stanici kaznili prema tom njihovom zakonu, ali i pored toga policija ga je naterala da ukloni sve tragove ruža sa karoserije automobila.
1: Ne, pa on je sad, definitivno završio problem.
2: Vidi, da li su ga naterali usmeno ili onako kako znaju? Šta ti misliš? Jer on je na kraju čak i izjavio ovo. Kaže, nisam znao da je to protivzakonito. Nakon
1: evo
2: reakcije
1: ja.
2: Policije očistio sam celu karoseriju, uklonio tragove ruža i platio kaznu od 5.500 rupija. Niko ne bi trebao da radi nešto čime krši zakon. On je baš fin.
1: A fin, a takvi fini uvek...
2: Ali jeste.
1: Završe, da.
2: Tačno.
1: Kažu da je kazna zbog neovlašćene izmene vozila, opet mi nije, mislim, razumem, okej, okay, ali... Ti kažeš 50 evra, pa malo li je 50 evra, naročito u Indiji, znaš šta je u Indiji 50 evra?
2: Da.
1: Ali eto, od želje da napravi viralan video, da se o njoj priča, ona je na kraju uspela, iako se malo pomučila, evo o njoj pričamo u Srbiji, ko zna gde sve, a on jadničak, em pere, em plaća,
2: ne znam. Em plaća, da.
1: Da, ali i dalje, evo kaže Stevan, plata 200 evra, pa ti vidi da li 50 evra nije velika kazna. Upravo to rekao, znači šta je 50 evra. Da. Aha, Ljiki pita, možda je imala i pečat u obliku usana, to smo rekli Ljiki na početku, ja sam to pomislila, ali nije, ona je zaista išla i ostavljala tragove poljubaca da, na automobilu.
2: Ima
1: 3400.
2: Ima i ovdje
1: halo,
2: snimak.
1: Koliko je to trajalo?
2: Vidite, ona je to lepo ljubila. Lepo, ali on lepo obrisao, vidi da je hauba zamrljana.
1: Ja mislim da ovo
2: ovdje
1: vreme idemo na pauzu.
2: Mislim, ne bi ovo nikome želeli. Svakako.
1: Ne, stvarno, ali eto, svašta ljudima padne na pamet. Mene samo zanima na što li liča njena usta sad. Da li neku poleštinu zaradilo, neke bakterije i nešto. Pa, halo, prljav automobil.
2: Halo.
1: Kaže, ima da je bride usne nedelju dana, kaže Stevan. Pa, ako će samo to, još je dobro prošla. Svakakvih priča ima na ovom svetu, majke mi.
2: Strašno.
0: Za super početak dana, Lidl super jutro. Lidl super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
11: Sve je super.

0: Super FM Vesti.
1: Predsednik Republike Srbije će u 12 časova u Palati Srbija predstaviti nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 99 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo dvoje, a povređeno je 47 lica. Apeluje se na sve vozače da posebnu pažnju obrate na pešake, naročito u naseljenim mestima u zonama pešačkih prelaza u blizini škola i na mestima gde je njihovo prisustvo očekivano, a na pešake se apeluje da kolovoz prelaze isključivo kada se prethodno uvere da to mogu da učine na bezbedan način. Odbojkaši Srbije će večeras u 19 časova igrati svoj prvi meč na evropskom prvenstvu, a protivnik će im biti selekcija Estonije.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 20 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: E, sada da pitamo i vas kako razmišljate na temu toga što će najverovatnije od sledeće godine kada se kupi sok ili pivo u plastičnoj flaši ili limenci morati da se plati kaucija. Najavljuje Ministarstvo zaštite životne sredine ovu novinu i šta ti misliš o tom?
2: To može da bude okej. Okay. Imali smo one momente da se plastične flaše ubacuju u one aparate i da ti onda da. Daju kartu za bus ili ne znam ja kako je već bilo, to nije zaživelo.
1: Nije zaživelo kod nas, da.
2: Ali ovo bi će pre zaživeti zato što su u pitanju pare, novac, odnosno ti čim uđeš u radnju i kažu prilikom kupovine pića u jednokratnoj ambalaži potrošač plaća depozit, na primjer 10 dinara za manju, odnosno 15 za veću ambalažu, i kada praznu vrati na predviđeno mesto, depozit mu se u potpunosti vraća. Verujem da će više ljudi vraćati, mislim opet, to je 10-15 dinara. Nije sad nešto strašno, ali meni deluje onako zanimljivo, neobično.
1: Kaže da se visina kaucije razlikuje od proizvođača do proizvođača ili trgovinskog lanca, ne postoji jedinstveno upravljanje ovim sistemom koji se planira ili neka jedinstvena pravila na nacionalnom nivou. Tako da, sad, vidjet ćemo kako će to sve da izgleda u odnosu, odnosno ako zaživi, ako krene, to
2: tačno,
1: je to.
2: Tačno, ovo je samo najava, ali vidiš, mene samo zanima šta će biti ako sad neko

0: sada se najavljuje početak 2027. pa ćemo da vidimo
1: šta će da nam donese.
0: Šta će da bude, da, i kako će to sve da izgleda u praksi, odnosno, ali ljudi su realno, mislim, skeptični, znaš, čim treba da daš nešto više od onog što si već platio, ali realno treba znati da se novac vraća.
1: Tačno.
0: Postojele imamo kauciju, imamo, da, za
1: imamo
0: ove
1: stakle.
0: Mislim,
1: je,
0: ima i dalje, da.
1: Za velike, po negde možeš da prođeš i bez kaucije, ali u principu svuda se daje isto tako, nije neka velika tu cena ni za tu staklenu flašu. Mene samo zanima, ovi naši ovde ispred na klupama što sede, da li će i oni da jure tu kauciju? Deki ver.
0: Ja ne znam gde ljudi nalaze.
1: Ovoj.
0: Da, nećemo sad o tome.
1: Nećemo njima.
0: To su privatne stvari, radijski privatne.
1: Ali ima i toga, na primjer, tih ljudi po klupama što tako i znaju da ukradu nekad iz radnje. Da li će oni imati priliku ako ukradu da se vrate u tu istu radnju i da uzmu 15, 10 dinara? I oni malo po malo pa da skupe za novo? Ima i toga.
0: E sad. Ne znam, vidjet ćemo, ali evo da znamo šta nas čeka, pa da se lagano samo privikavamo na nove.
1: Tačno, ali ako ne definiš ovaj zakon kako treba, bit će tu dosta nekih rupa. Već smo dali predloge.
0: Pa čudno, da. Samo da pomenemo da nam je Stevan poslao poruku da je bio sudar na kružnom toku kod opštine Novi Beograd pre 10 minuta. Ne znam kakva je sad trenutno tamo situacija. Pa ćemo da vidimo, možeš samo kameru
1: evo,
0: da vidiš.
1: Evo, sekundica, kružni tok Novi Beograd deluje, u kružnom toku nema zadržavanja, ni okolo.
0: Kaže Dragan, u cijeloj Evropskoj uniji funkcioniše to sa kaucijom i svi mogu da skupljaju ambalažu i naplate na automatima, slažem se, ali kod nas je ipak malo drugačije za sve.
1: Da.
0: Pa i za ovo, pa ćemo videti zapravo kako će to da ide od januara. Dobro, kaže Ljilja, to su pričali i za kese, pa ništa od toga. Na što tačno mislite, Ljiljo?
1: Kese nam naplaćuju i dalje.
0: Kese su tu na baku, hoćeš, kupiš, da. Taj deo jeste promenjen.
1: Pa sad.
0: Šta nam kaže opština Novi Beograd?
1: Opština Novi Beograd kaže kod kružnog toka da nema nikakvih zadržavanja i da ja ni ne vidim ovde nikakav udes, tako da verovatno su se sklonili,
0: dobro,
1: možda i kamere. Dobro, postavit
0: ćemo da nije nešto...
1: Da.
0: Ni nešto strašno desilo. Da. Dobro. Eto, to su nam neke novine. Vidjet ćemo šta nas još tu čeka, ali dobro, za nas sada važno da mi idemo dalje na reklame i da pomenemo. Aha, evo stiže nam poruka od Ivana iz Austrije, jutro što nam je pisao sa Broda. Kaže, Nemačka i Austrija to imaju već godinama. Pričamo o kauciji, vi platite i kada vratite stavite automat, ali samo dobijete bon za kupovinu u toj radnji i ako bacite, neko će skupiti i odneti u radnju i nema đubreta, ali kao što rekao, samo bon za novu kupovinu, nema keša. A dobro, eto, okay. I to je neki sistem.
1: Ali
0: to
1: sad
0: je u redu.
1: Da li će i kod nas da uvedu te aparate?
0: Sad će da nam daju bon na 15 dinara. Za 15 dinara ne možeš
1: da
0: jednu žvaku da kupiš, a
1: kamoli
0: pakovanje.
1: Više ne možeš, tačno.
0: Da.
1: Možda kod nas stvarno bude to
0: jedino
1: drugačije.
0: Jedino da skupiš više tih pa dobiješ, da. Dobro, ovo su sad primjeri, znamo da to sve funkcioniše u EU po tom sistemu i to već jako dugo i uspešno. Ovde se samo radi o tome kako će se to primeniti i realizovati kod nas.
1: Tačno, čekamo ostaje početak da vidimo. Sledeće godine.
2: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu

0: projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Sve je super.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Budite se svakog radnog dana
3: uz Lidl Super jutro.
4: E pa ljudi moji, da vidimo mi da li ste vi spremni za novu rundu naše nove igrice od ponedeljka, Big Bang, super pogodak, radnim danima, tačnije ponedeljkom, utorkom i sredom u toku dana se igra, a imate šansu da osvojite neki uređaj, poklon, jel, iz asortimana Big Banga. Ono što jeste važno da imate pravo dva puta da učestvujete u toku jednog dana. Ko osvoji nagradu, nakon toga pauzira tri meseca, sad smo podelili tri nagrade tokom ove nedelje, ali evo šansa za sve ostale i naravno da kažemo da možete da postavite pitanja maksimum tri puta ukoliko je odgovor da.
5: Tako je, ukoliko je odgovor ne, morate odmah da pogađate i pa... Sad, da li ćete uspeti da pogledite koji je predmet, to je pitanje.
4: Ali osnovna stvar, kako se igra, za one koji ne znaju, s obzirom da je novo, dakle, zovete, postavljate pitanja voditeljima u studiju tako formulisana da naš odgovor mora da bude da ili ne. Slušajte svoje prethodnike i pažljivo formulišete pitanje jer će to dosta da vam pomogne. Ko pogodi i osvaja nagradu. Ove nedelje smo podelili pametni sat, presu za kosu i mikser. Naravno da nećemo da pričamo šta će biti naredne nagrade, ali su fenomenalne. Već smo delili naravno poklone iz Big Banga u onoj prethodnoj igrici Big Bang Super Replika. Sada nešto potpuno drugačije, ovoga puta obrnuto. Dakle, vi treba da otkrijete šta je u pitanju, odnosno šta je nagrada za taj dan. I ono što jeste jako važno, a to je samo da se precizno formuliše pitanje, jer voditelji ne mogu da vam daju nikakav dodatak, osim da ne, i to je to.
5: Tako je. U principu i meni se čini da dodatnu čar donosi to što ne znamo šta je nagrada. To jest, mi znamo, vi ne
4: mi
5: znate.
4: Mi znamo, da.
5: I onda opet igramo se i ima tu neku neizvesnost. Pa sad, ako se javiš prvi pa daš, dobiješ tri da i ne pogodiš, ovaj drugi već ima
4: veće šanse
5: da pogodi. Da. To se i desilo, čini mi se, u utorak kada smo igrali Johnny i ja. I bilo je dosta nekih zanimljivih dešavanja, tako da slušajte pa će vam biti jasnije kako se to igra i kako možete da dođete do nagrade lakše.
4: Tako je, a podsjećamo da i od sledećeg utorka 15. septembra kreće, odnosno nastavlja se serijal, šesti serijal Lenovo Super Minut kviza. Tamo početkom oktobra objavit ćemo tačan datum, će biti veliko finale, dakle svi dosadašnji finalisti i ovi koji budu u narednom periodu u toj grupi će se boriti za glavnu nagradu, jedan ozbiljan laptop koji će pokloniti kompanija Lenovo. Tako da nema još puno vremena, koncentrišite se, zovite utorkom od 4 do 6, Danko i Jovana vas vode kroz još jedan Lenovo Super Minut kviz i možemo samo da vam kažemo srećno.
1: Za super početak dana Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Pričamo sad malo tako, Dimitri i ja, o osnovnoj školi, mislim iz mog perioda osnovne škole, njegova je bila skoro, moja je bila skoro. U prošlom životu, apsolutno, pa se tako malo prisjećamo nekih simpatičnih pričica, pa dođu smo i do nekih sokića koji nas negde asociraju na taj period, dakle, detinjstva, mislim, osnovne škole, ne iz Dimitrijevog perioda.
2: Da, ne iz mog perioda. Ima ovde nekih pića koje sam našao, pa mislim da nisu ni u tvom periodu bila, nego da su nestala i pre toga. Stvarno ih ima.
1: Da li ima tako nešto? Šta je to?
2: Pa evo, prvo, ono zbog čega i pričamo, jeste klakir. Jel ti pamtiš klakir?
1: Pa ne pamtim ukus, ali znam, da.
2: To ti kažem.
1: Da.
2: Ali meni čini mi se da se pojavio klakir, neki momak je izašao mi na Instagramu kako pravi i onda mi je tu podsjetio me malo iz filmova, se sećam klakira, ja ovako, inače
1: ne znam.
2: Nisam stigao, kako? Pa šta, kako? Kažu, to je crveni ili smeđi gazirani sok sa ukusom kruške pravljen od kod lokalnih sodađija. Viš, te sodađije su postojale.
1: Da. Da, znaš, ono nekad kad odeš u... Mislim, ima toga i dalje, ali nekako mi to nije to. U stvari ne znam ni kakav je ukus. Pa boza. Znaš, posle slastičarnica pa kupiš neki kolač pa piješ bozu. Ima limunada i boza.
2: Vidi, bozu znam samo kroz izreku bistar si ko boza, zašto nije bistra bila uopšte, verovatno.
1: Da,
2: nije. To sam često slušao.
1: Pitamo i vas, koji vas to sokići asociraju na vaše detinjstvo? 065-828-1079, ali ovo mi je... Prvo ono palo na pamet za boza i limunada, ali znam da toga ima...
2: Okej, limunada, to stoji dalje, ali boza, nisam znao da je osvežavajuće piće od kukuruznog brašna, kvasca i šećera.
1: Da.
2: Nisam, kakvog je to ukusa?
1: Kaže Predrag, kaže Pop, ali sam mator. Sve te razumem, Predraže. Saša piše klakir i kabeza, da, teli smo i kabezu da pomenemo iz 50-ih, iz 60-ih. Nema jaca toliko godina. E, hvala ti. Sad si me utešio. Step sok, da, to sam baš malo prepomenula. Step sokići iz onog jednog našeg tmurnog perioda, pa si imao pare samo za step da kupiš.
2: Pa oni su se pojavili pre nekih 4-5 godina, čini mi se, i onda se vratilo i ono neko farbanje kose, deca su farbala kosu step sokovima opet.
1: Majke ti.
2: Pa da, to je bilo i pre i onda su vratili sad opet. Da, da.
1: No, ne znam
2: baš su, bojili, bili su otrovni.
1: E, kaže, šta, aha, Tut Gut, kaže Zoran, izvinjavam se, šta je Tut Gut? Molim te, skuglaj, šta je Tut Gut?
2: Evo, tražim.
1: Zoran, ne daj objašnjenje, ne znam šta je to. Pop kaže, klakir, odličan, alo, boza kida. Da, ja sam obično birala limunadu, ali probala sam bozu, da.
2: Tut Gut.
1: A da li iko, pa pojem te, da, evo, Pope, reci mi, da li danas odeš i kupiš bozu, realno, sigurno ne. Mislim, da li to neko danas ode i kupi sebi bozu kada ode na neke kolače?
2: Pa
1: mislim, možda i da, ne znam. Aha, Tut Gut je pivo i Coca-Cola. Kakav
2: pivo i Coca-Cola.
1: Jeziv spoj.
2: Da, meni ovo liči na kvas malo dok gledam i čitam.
1: Da, ali pivo i Coca-Cola, pa to da ti se sloši posle 4 sekunde.
2: I ti si gotov. Ali zato je tu, izvini, oranžada, oranžadica.
1: A, evo, Ivan piše, legendarni Jupi, bravo, Jupi, da, seća se. Znaš kada je nekad to bilo, imao si crni žuti sok, to je to.
2: To su, Pipi i on je, Jupi i Pipi, oni mi izlaze zajedno kada ukucam na internet.
1: Kaže Zoran, kada Ćale pije pivo, nama kupi Tut Gut kao kvas, neki odvratno, slažem se, apsolutno. Da. Kaže Marko, drugi Marko piše, step se jeo direktno iz kesice, kakvo razređivanje.
2: Bože,
1: znači ima
2: bože,
1: i toga.
2: Sinalko je skoro izumro, njega je bilo
1: izumranje. Popa što iznenađuje, kaže, boza i limunada miksu. Nišu sam prošle godine ja sabio par komanda.
2: Opa.
1: I nisam čula da neko miksuje limunadu i bozu, ali zašto me ne iznenađuje da je to Predrag radio?
2: Da.
1: Dobro, boza ima u vrelim letim danima top ukus, rez je lepo, a ukus je specifičan, kaže Miloš.
2: Moraću da je probam, ja stvarno nikad
1: Frutela,
2: nisim
1: opravljati. Frutela, bravo, Bobo.
2: Frutelica.
1: Kakav podsjetnik, kakav povratak par decenija u nazad. Da, Jupi od naranđa, stečo fanti, da, znamo za Jupi, to je već neko napisao.
2: Evo, meni ovde izlazi neka pasareta ili pašareta, kažu, jarko crveni gazirani sok sa ukusom mandarine i limuna, poreklom iz Istre, omiljen širom regiona, pio se na moru. Da, ko je išao na more,
1: ja ne,
2: dok je bila bivša
1: toga.
2: Juga, možda i da. Pio.
1: E, ali ljudi, da li se sećate onih sirupa na razređivanje kapi iz takova? Mislim
2: ja
1: da su oni
2: sećam.
1: Jedini bili, pa dobro, da ti, pitam ove. Kapi takovo, da. Ja mislim da taj sok i dalje postoji. Ja, čini mi se da je možda bio jedini od ti sokovi na razređivanje da kupiš, da samo tako je to je pravio, koliko se ja sećam, evo nek me neko ispravi. Mirinda, bravo, Miloše, da.
2: Kapi takovo...
1: Kaže Ljiljana, kaže Klakir Boza i Kabeza, moji deda i baba su imali sodađijsku radnju u jednom mestu u Srbiji, svega se sećam ja od divno. Pored toga pravili su žuti, crni, gazirani sok i koktu, dobili sirup iz Slovenije direktno i punili sve tu flašice koje imaju kliker u njima. Pa kakva priča.
2: Da, da, flašice sa klikerom i to sam evo sad saznao. Da.
1: E, ali to je ta priča žuti i crni sok, nekada. Seven Up, bravo Marko. Seven Up, da. Kakav povratak, stvarno, ne, da, neverovatno. Dobro, imamo Pipi i Gogo.
2: Pipi i Gogo?
1: Pipi i Gogo, aha, to su sokovi, oni mali, za decu, za na rođendanima se, su se pili ti sokići. Jao, i sok na slamčicu u trouglasnom pakovanju, sećam se toga, onom tetrapaku. I sad sam tela da te, značajno sam te pogledala, kao i se sećaš s rođendana, ne sećaš se, okej?
2: Okay? Ali ovaj, meni pada na pamet, za to sam saznao kad sam bio mali, Apakola.
1: Apakola. Bile su razne neke kole i varijacije na temu kola, to se sećam.
2: Evo gledam, izlazim i flašice koje sam imao priliku da držim u ruci, našao sam jednom i ovaj, šta je ovo kao flašica od Coca-Cola stara, jel? Kako Coca-Cola, sine, to je Apakola. Mi smo se zgranuli kad smo bili mali, nismo znali da je postojalo.
1: Da, bile su tako nešto kola, da. To se sećam, da. Traubi soda, kaže Ljiljana, to je gazirani sok od grožđa. Ovo zanimljivo zvuči, nisam to, ne sećam se u stvari možda, ali davno
2: traubi
1: beše.
2: Traubi soda, da.
1: U telu smo rekli, tačno. Dobro. Gazoza, Uroše, šta je gazoza? Ja sam
2: gazoza?
1: Toga ne... Gazoza. Daj, ako Uroš ne napiše da ima šta je gazoza, to mi nešto zvuči egzotično.
2: Gazoza, meni zvuči kao neka gazirana boza. Tako mi ima spoj.
1: Možda nam Uroš da objašnjenje. Da. Gazoza, to ne znam.
2: Kaže,
1: da.
2: Tradicionalno gazirano bezalkoholno piće sa prepoznatljivim ukusom i aromom kruške. Najpoznatije kao proizvod prilepska gazoza iz Severne Makedonije.
1: Kako pa dobro, izgleda? Da, zato možda mi zvuči nekako nepoznato. Zanimljivo. Klakir smo rekli, da. Od toga smo krenuli. Ima i reklama. Jao, ma to ćemo svakak budu reklame. Ima reklama za gazozu. Sad, kakve su reklame nekad bile? Pa čekajte, ljudi, koliko god su bile jednostavne i onako sad i deluju kao pre prosto, bile su fenomenalne i ostale su nam u glavama i dan danas. Meni možda ne za gazozu, ali za mnoge druge, ali ću sad stvarno da izguglam. Molim te, probaj da nađeš video gazoza reklama, 100% ima, pa ćemo da gledamo dok
2: su... Da vidim... Ali meni su skoro izlazili po društvenim mrežama neke starije reklame za pića. Stvarno je ono...
1: Kaže, nakon... Sreten, velika koca u staklenoj flaši. Jao, da, zašto toga više nema? Koliko sam ja volao?
2: Velika u staklenoj...
1: Coca-Cola u staklenoj flaši, da, litarska. Ne znaš što?
2: Nisam znao da bila litarska, ja znam za ove male. Ozbiljno bila litarska.
1: Da.
2: Nema predstav.
1: Onako ona retro flaša i... Koliko sam ja volala to.
2: Ne, ali koca iz stakla je najjača.
1: Potpuno drugačije.
2: Nema.
1: Dragan piše, kaže, Bipov egzotik. Jao, je egzotik. Bipov egzotik. Šta to beše? Ljudi, svaka čast na pamćenju i sećanju svega ovoga. Goran nam šalje sliku. Šta je ovo? Jao, vidi ovo pakovanje. Gde nađe ovo, Gorane? Voćni sok od borovnice Bistri. Pa ovo pakovanje. Da, borovnica Červin. Svaka čast. Kako mi fale, tako ti sokići, toga ništa, nema toga da. Mislim, ima po nešto do duše, ali...
2: Ima da se nađe, da.
1: Ali ne, nije to to, kao nekada. Mislim da će se svi složiti.
2: U ovoj egzotik sok, Bipov, to, ili šta god daje, da, bezalkoholno piće egzotik, ne znam iz koje godine, ali Polimenci je neka praistorija blaga.
1: I čekaj, Alpina sok, da vidim samo ko je pisao, i ovo pobeže mi poruka, Alpina Golub Beograd piše, kaže, Alpina sok, jao, morala sam da pogledam, pa pogledaj ti, sećam se ovoga. Čekaj, jel ovo stvarno postoji i dalje, nemoguće. Nemoguće da i dalje ima Alpina sok da se kupi, sve je moguće u stvari. Dobro, da vidimo Zlatne kapi, da, Zlatne kapi postoje i dalje, moramo da ubrzavamo i čekaj, ima sam još neka poruka, kaže, dio sok, ali nedostaje mi troglesti jogurt, kaže Marko, apsolutno se slažem.
2: Dobro, njega smo vratili na kratko, ali...
1: Kratko je bio da. Tu, ali nije to zaživelo, Bipov kvas u maloj debeloj flaši bio super, jeste, i evo, Keti šalje fruktal sokići, da, i ova spektakularna pakovanja, divno.
2: Šta sve bilo nije bi
1: lepo, bilo. Da, svašta je bilo, sad te kad podsjeti ljudi ovako, lepo neko vreme beše. Da. Dobro.
2: Neki ga pamte, neki ga ne pamtimo.
1: Evo, sad ćemo ti pokažemo reklame, slike i to, ali ukus, ja mislim da se ti neki ukusi
2: da.
1: Nikad neće vratiti.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro. Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak.
4: Sastavci su mogli biti mail.
3: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
3: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
3: Jetel, sve što te povezuje.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
9: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
10: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
11: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
13: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
14: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
13: Konja.
14: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
13: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
15: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije će u 12 časova u Palati Srbija predstaviti nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Požar kod Majdanpeka je juče ugašen, ali je u kasnim popodnevnim časovima izbio novi u blizini Jagodine, dok je situacija u Deliblatskoj peščari na stolovima nepromenjena, gašenje otežavaju vetar i nepristupačan teren. Odbojkaši Srbije će večeras od 19 časova igrati svoj prvi meč na evropskom prvenstvu, a protivnik će im biti selekcija Estonije.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

FM. Raste temperatura u Beogradu, 24 stepene trenutno, ići će do 30-31. Ako sada izlazite iz kuće, nemojte da se oblačite toplo. Ako ste izašli jutros ranije i obukli se toplo, onda ste se malo prevarili, ali šta je tu je. Ima i nekog sunca u Beogradu, a mi smo ušli u poslednji sat Lidl Super jutra.

0: marketing 011 728 1079.
1: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
2: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
1: Pa treba mi sve.
2: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Svetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
12: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Pa ljudi moji, prošlo skoro pola sata kad smo pričali o ovim sokićima iz detinjstva. Ja ne prestajem da se smejem i da pričam o tome koliko jaka priča, koliko podsjetnika na neke stvari, ali pobednik Gazoza i Uroš s njegovim komentarima, hvala ti, i smjela sam se onako baš.
2: Osvežuva iz bližuva.
1: Tako je.
2: Gazoza. Znači,
1: našli smo reklamu, pa ne, fenomenalno. Ali mislim, sve te reklame iz tog perioda, ako želite da olepšate sebi dan, ako ste nešto tužni, neraspoloženi, neko vas je iznervirao, eto rešenja. Možete i naše reklame slušati, jednako su zabavne, ali kreativne i odlične. A možete i pronaći te od pre 40 pa i više godina. Tako je. Ono što je interesantno, da Gazoza postoji dan danas u Limenkama, videli smo ovu novu, ali mi gledamo reklamu za Gazozu, dakle, u Limenkama, to sad to novije, dakle, oni dalje se prodaju u Makedoniju, Prilepu i tako, i komentarišemo, ja kažem, pa da, ovo je nešto novije, ovo je novija produkcija, a Dimitrijev komentar, pošto neka devojka naravno pije sokić, a Dimitrijev kaže, jasno je da je novija već po njenim usnama.
2: Pa jest.
1: Da, vidi se da su sveže rađene.
2: Tako je, sveže rađene. Pred reklamu.
1: Da. E, a inače, šta je još fascinantno, da, ljudi moji, postoji Facebook stranica koja se zove Hoćemo Gazozu u Srbiji. Znači, aktualna Facebook stranica, ja ne mogu da verujem,
2: poslednji
1: ja sam
2: fasciniran. Poslednji komentar, 27. avgusta, znači nema ni mesec dana od poslednjeg komentara koji glasi velikim slovima kako da nabavim i 5-6 upitnika. Tako da, ako neko
1: evo,
2: zna...
1: apel da dođe Gazoza u Srbiju, mada sam u nekim tu komentarima videla, ne znam da li je to istina, da navodno nekim marketima postoji na jugu Srbije, što je logično,
2: da.
1: Jel? Da. Negde, dakle, da postoji na jugu Srbije, ali to je verovatno probrano, jel? Tako da, ne znam. Ali nisam znala da takva pomama za tim i da postoji stranica
2: stvarno
1: posvećena, i evo slikaju ljudi, flaše, srećan, kupovine, vidi ovo, pun, gepek. Eto, znači, šta smo sve saznali danas iz jedne tako lagane priče. Ali dobro, šalje nam sad Stevan neki video, ne možemo gledati video, Stevane, uživo smo u programu, nego da mi vidimo kakva je situacija u saobraćaju u 9.25. Trebalo bi da je drama prošla.
2: Pa trebalo bi, ali Pančevac kaže drugačije i baš je pisalo i po portalima da je na Pančevcu bila frka neka. Frka
1: zapravo
2: se
1: pokvario automobil na Pančevačkom mostu koji je napravio tu gužvu.
2: Vidio sam, ljudi su izlazili, kretali peške.
1: Da, pa šta će?
2: I eto, ali i dalje je malo tamo problematično. Što se tiče autokomande, ona je okej. Trg Nikole Pašića tamo iz bulevara kad trgu ima malo više vozila, Brankov most prohodan, ali ima ka gradu dosta vozila. Gazela je skroz okej. Što se tiče mosta na Adi, pa gotovo da je prazan, tako barem kažu kamere. E sad, grad Takovska, okej, Slavija je... Pa sve je korektno, sem tog Pančevačkog mosta, eto, recimo da je takva
1: ali
2: situacija.
1: Ali mislim, verovatno je rješena ta problematika na Pančevcu, s obzirom da idu vozila, ima
2: pa
1: dosta kolona, ide usporenje saobraćaja, ali se kreću, tako da pretpostavljam da je ono najgore rješeno. Dobro, nastavljamo mi dalje, još malo smo tu, Lidl Super jutro, Dimitri i Jaca sa vama još nekih 20 minuta na Super FM-u, nego idemo mi malo nešto jače u narednih 4 minuta.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Stvari je dobro ovo kad ustaneš tako prilično rano i obaviš dobar deo posla, dobar te i čeka tek, ali realno, evo, nema ni 10.
2: I šta sad?
1: Sad idemo u dalje pobede.
2: Idemo da doručkujemo, to jest, da, Jaca je obavila svoj doručak nekako brzinski, blago njoj. Mene mrzi da pravim, ali moram da jedem.
1: Znaju se prioriteti.
2: Znaju, moram.
1: E, lepo smo se ismali jutros, ja naročito. Tako da, možemo dalje. Neka ostane nasmejano do kraja
2: lepo,
1: dana.
2: Lepo smo započeli jutro uz Lidl Super jutro i takav će nam biti onda ceo dan.
1: Da, tako bi trebalo da i nadamo se. 23 stepena trenutno je u glavnom gradu, posjećamo danas do 30 stepeni, međutim, evo, već se menja prognoza, kažu da će ipak biti oko 28, ali više nas zanima ovo popodne, odnosno uveče kiša se najavljuje, sad negde tamo oko 3-4 popodne, koja će sa severa lagano, celu zemlju očekuje kiša, međutim, evo, sutra već bi trebalo da bude sunčano i od sutra prijatnije temperature, 24-25.
2: Ma ja, vidjet ćemo šta vreme nosi, zato što nikad ne možemo da verujemo tačno vremenskoj prognozi, je li tako?
1: Kako god, sve je super, sve će biti super, vrlo uskoro, da. Dimitri i Jaca bili se vama u okviru ovog Lidl Super jutra, vi ostanite u Super FM i slušamo se sledeće nedelje.
2: Ćao!

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Big

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
5: Sve je super.

0: FM, vesti.
1: Predsednik Republike Srbije će u 12 časova u Palati Srbija predstaviti nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Požar kod Majdanpeka je juče ugašen, ali je u kasnim popodnevnim časovima izbio novi u blizini Jagodine, dok je situacija u Deliblatskoj peščari na stolovima nepromenjena, gašenje otežavaju vetar i nepristupačan teren. Odbojkaši Srbije će večeras u 19 časova igrati svoj prvi meč na evropskom prvenstvu, a protivnik će im biti selekcija Estonije.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 26 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi na Super FM-u.
5: Ćao, ja sam Miloš Biković i Maraš rekao sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet minut,
1: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
8: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
11: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
12: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
13: Sve je super.
14: Cineplex.
13: Cineplex. Super preporuka.
14: Super preporuka.
15: Ove nedelje pogledajte film Praktična magija 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo udružuju snage u dugo iščekivanom nastavku kultnog hita. Ispunjena čarolijama, nezaboravnim likovima, humorom i fantastičnim avanturama, ova raskošna filmska priča donosi povratak u čudesni svet u kome ljubav, porodica i magija imaju najveću snagu. Ali svaka čarolija ima svoju cenu. Film Praktična magija 2. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beograd

0: 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
2: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
2: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
3: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
4: Sve je super.

0: FM vesti. Predsednik Republike Srbije će u 12 časova u Palati Srbija predstaviti nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Požar kod Majdanpeka je juče ugašen, ali je u kasnim popodnevnim časovima izbio novi u blizini Jagodine, dok je situacija u Deliblatskoj peščari nepromenjena, a požar na Suvoj planini bukti i osmi dan od izbijanja, ali je za razliku od prethodnih dana bliži lokacijama na kojima može da bude ugašen. Odbojkaši Srbije će večeras od 19 časova igrati svoj prvi meč na evropskom prvenstvu, a protivnik će im biti selekcija Estonije.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 28 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamenu bubregu.
3: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.

0: Super FM Radio.
1: Super muzika za super ljude.
0: Sve je super.
2: Petak, petak, 11. septembar, 12 sati i 2 minuta, a mi smo na početku još jednog Soccer Bet super dana na Super FM-u. Pretpostavljam da ste na poslu da odbrojavate sate, minute do kraja radnog vremena. Bili ste možda u fazonu, daj da zapalimo malo ranije. Pa kao, petak je, pa može da se progleda kroz prste. Super muzika za super ljude, gde god da se nalazite, 107.9 Beograd, naš online stream superfm.rs i Gliša sa vama u naredna 4 sata.
3: Soccer Bet vam predstavlja Super dan.
0: Super dan.
2: A na početku, meni uvek u glavi kad god čujem Ace of Base i ovu pesmu, kao baze neki. Često su puštali ovde na 11. aprilu na ovom Beogradu, na Bežanijskoj kozi, ovu stvar, kao ima mi nešto to letnje.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
8: Grand Slot Club,
7: klubovi od poverenja.
9: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
10: Sve je super. Duboplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
11: Ove nedelje pogledajte film Praktična magija 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo udružuju snage u dugo iščekivanom nastavku kultnog hita. Ispunjena čarolijama, nezaboravnim likovima, humorom i fantastičnim avanturama, ova raskošna filmska priča donosi povratak u čudesni svet u kome ljubav, porodica i magija imaju najveću snagu. Ali svaka čarolija ima svoju cenu. Film Praktična magija 2. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Soccer Bet, super dan. Može ovako nešto? Kao neki bas. Opa, pa onda perkusice. Polako. Čika-ča, čika-ča, čika-ča, čika-ča. Selimo se do Kube. Ako se

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
5: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cijene goriva u Srbiji u narednih 7 dana ostaju nepromenjene i litar dizela će koštati 234, a benzina 205 dinara. Požar kod Majdanpeka je juče ugašen, ali je u kasnim popodnevnim časovima izbio novi u blizini Jagodine, dok je situacija u Deliblatskoj peščari nepromenjena, a požar na Suvoj planini bukti i 8. dan od izbijanja, ali je za razliku od prethodnih dana bliži lokacijama na kojima može da bude ugašen. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 19 časova u Tempereu protiv selekcije Estonije u meču prvog kola grupe C na evropskom prvenstvu.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura je 30 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super FM radio.
4: Moje ime je Aleksandar Bilanović.
5: Slušate
4: Super FM.

Saobraćaj. U Beogradu, kako trenutno funkcioniše, u 1 sat i 10 minuta, evo sada ćemo da bacimo pogled na kamere i da sve naše slušalce koji su u saobraćaju bili u kolima, busu ili nekom drugom prevoznom sredstvu, da obavestimo da je situacija sledeća. Brankov most ima, ima vozila, ali nije kolaps, i to čini mi se više vozila iz pravca Novog Beograda ka Brankovoj ulici, ali se kreće, da znate, da ne bude da je ono dezinformacija kao šta pričate. Pojačan saobraćaj na Gazeli, pravac ka Mostarskoj petlji, onda Pančevački most, ok, autokomanda dok se ne rotira ova kamera, a evo rotirala se, sad ćemo reći kako i na komandi. Isto pojačan saobraćaj, isključenje na autokomandu, pravac ka Nišu i iz pravca od, dakle, kružnog toka, tu ima više vozila. Vredno pomena još je svakako da je autoput Novi Beograd prohodan, da tu nema zaista nikakvih problema ni ka Šidu, ni ka Nišu. Gužva je na Slavi u kružnom toku, ovaj jedan deo kružnog toka, čini mi se ka Bulevaru Oslobođenja, tu se iz nekog razloga napravio kolaps, i imamo ovde kod Ušća pred Brankov most, dakle Bulevar Mihajla Pupina, ova raskrsnica, tu je isto pojačan saobraćaj i ima više vozila. Ovo ostalo, koliko vidim, ok, ako vi imate neke informacije, 065 828 179, srećan put i ostanite u Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.

0: www.bang.rs.
1: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
2: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač. Šta ti treba?
1: Pa treba mi sve.
2: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
1: Bosch je dobar alat.
4: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
6: Fit Pass Games,
5: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
6: u Srbiji.
5: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
6: games.fitpass.rs
5: i budite deo Fit Pass Gamesa.
7: Sve je super.

0: Što bi se reklo, Guns, Guns and Roses. 1 sat 52 minuta. Slušate Super FM.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
0: A ovog 11. septembra počinje jedan lep događaj u gradu, i to u centru grada. U pitanju je Bazar na Vračaru. Dakle, od danas pa do 13. septembra, što će reći do nedelje, na platovu pored Kalenićeve pijace u periodu od 9 do 16 sati možete da budete i da prošetate do Vračara, da budete deo ovog Bazara na Vračaru. Šta će tamo biti? Pa kažu ovako. Između ostalog, ponovo se na Vračaru u okviru bazara okupljaju izlagači, mali proizvođači iz različitih krajeva Srbije, koji će predstaviti svoje domaće proizvode i neke kreativne radove, da vidimo to šta sve ljudi umeju i znaju iz raznoraznih krajeva naše zemlje. Kad pričamo o hrani, bit će tu i džemova domaćih, i medova, i kolača, i suhomesnatih proizvoda, naravno prirodnih sokova direkt sa sela, kao i razne rukotvorine, prirodna kozmetika i tako dalje i tako dalje. Stoga, ukoliko volite ovu priču, Bazar na Vračaru od danas do nedelje 13. septembra, kao što rekoh, pored Kalenić pijace, u periodu od 9 do 16 časova.
1: Soccer Bet vam predstavlja Super

0: FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana ostaju nepromenjene. Litar dizela će koštati 234, a benzina 205 dinara. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će odmah po povratku iz Njujorka 25. ili 26. septembra podneti ostavku na funkciju predsednika Republike i da će tada krenuti u predizbornu kampanju kao običan građanin. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 19 časova u Tempereu protiv selekcije Estonije u meču prvog kola grupe C na evropskom prvenstvu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura iznosi 30 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Slušaj, super.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Ajmo nekoga i da obradujemo. 011-649-1079, broj telefona. Ko želi Soccerbet poklon voucher, neka nam se javi upravo sada. A ko želi da isprati njihovu ponudu, neka poseti sajt soccerbet.rs. Koliko vidim, vikend pred nama veoma interesantan, doduše i danas se odigravaju pojedine utakmice u okviru najjačih evropskih liga, i u Premier ligi, i u Francuskoj, Italiji, i u Nemačkoj, između ostalog i u domaćoj Super ligi imamo jedan meč između Železničara i Mačve, a onda već sutra i prekosutra zaista veliki broj fenomenalnih utakmica. 011-649-1079, Soccerbet poklon vaučer čeka nekog od vas. Potrebno je da budete najbrži, nakon toga dođete do Super FM-a, preuzmete Soccerbet poklon vaučer na kojem imate deo, odnosno određen iznos namenjen za sportsko klađenje, određen iznos namenjen za slot klub i nekoliko lokacija u Beogradu na kojima možete da iskoristite ove vaučere.
1: Marketing 011-728-179.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
7: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
3: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
10: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Praktična magija 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo udružuju snage u dugo iščekivanom nastavku kultnog hita. Ispunjena čarolijama, nezaboravnim likovima, humorom i fantastičnim avanturama, ova raskošna filmska priča donosi povratak u čudesni svet u kome ljubav, porodica i magija imaju najveću snagu. Ali svaka čarolija ima svoju cenu. Film Praktična magija 2. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
1: Svakog dana

0: body and get home safe.
1: Ovo je Super FM. Sve je super.
2: Ne znam da li ste čuli. Ako niste, ovo sada ćete, a to je da je počeo Balkan Food Festival, počeo je juče, trajeće do 20. septembra na Kalemegdanu i to kod Ribareve fontane. Šta vas tamo to čeka? Pazite ovako, tokom 11 tih festivalskih dana imat ćete priliku da probate fenomenalne regionalne specijalitete gotovo iz svih krajeva. Posebno mesto ponudi, naravno, zauzimaju specijaliteti juga Srbije, Pirota, Svrljiga, a jedan od posebnih događaja ovogodišnjeg Balkan Food Festivala biće program, tačnije radionica Bureka, koja će se održati 13. septembra od 12 do 15 časova. Pored toga, svakog dana biće organizovani prateći muzički program, naravno sa onako posebnim fokusom na melodije Balkana u različitim žanrovima. Onda kreativne radionice, pub kvizovi, sportske aktivnosti za decu i za starije, nagradne igre, još veliki broj iznenađenja. Inače, kad pričamo o radnom vremenu Balkan Food Festivala, radnim danima od 14 do 23, vikendom od 12 do 23. Više informacija i o programu i o saticama možete ispratiti na Instagram stranici Balkan Food Festival, a mi sada delimo dva vaučera koji podrazumevaju hranu i piće sa bilo kog štanda, bit će ih je puno. Prema tome, 011-649-1079, ko želi da ode malo da prošeta do Kalemegdana, a ujedno i da uživa i u klopi i u piću, delimo dva vouchera, 011-649-1079. Evo, imamo i nekoga na vezi. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Pavle Vasiljević.
2: Ako sam dobro čuo, Pavle Vasiljević.
3: Tako je.
2: Zdravo, Pavle. Kaži mi, da li si bio nekad deo Balkan Food Festivala, s obzirom da se održava po četvrti put?
3: Nisam, ali bih baš voleo da odem.
2: Eto, super. Dva vouchera, koga vodiš?
3: Vodim drugara.
2: Super, odlično. Pavle, evo samo sekund da ja zapišem ovo. Rekao si Pavle Vasiljević, je li tako?
3: Tako je.
2: Ok. Pavle, bit ćeš kontaktiran u vezi tvojih vouchera, mi ćemo proslediti tvoje podatke, tvoj broj telefona i želimo ti lep provod, Pavle.
3: Hvala.
2: Pozdrav, ćao, prijatno.
3: Pozdrav.
2: Ćao. Eto, čuli ste. Prema tome, skoknite i vi, Kalemegdan, do 20. septembra, Balkan Food Festival.
1: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
4: Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Super FM Vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana ostaju nepromenjene. Litar dizela će koštati 234, a benzina 205 dinara. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će odmah po povratku iz Njujorka 25. ili 26. septembra podneti ostavku na funkciju predsednika Republike i da će tada krenuti u predizbornu kampanju kao običan građanin. Final Four Lige šampiona u vaterpolu za sezonu 2026-2027 održat će se od 12. do 15. maja sledeće godine u Beogradu u sportskom centru 11. april, saopštila je Evropska federacija vodenih sportova.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno i vetrovito, a trenutna temperatura iznosi 30 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj Super FM radio.

0: slušaj Sokerbet. Super dan, super
1: dan. Nešto se naoblačilo ovde na Bežanijskoj kosi, odnosno na Novom Beogradu. E sada, da li su najavili da će danas biti padavina? Koliko vidim, pa male stvari, to je ovde 34% šansi, eto, da bude kiše. I to tamo nešto predveče. Tako da, eto, iz tog razloga verovatno ovi oblaci. Sutra 23 stepena, delimično oblačno, bit će i sunca, bit će i oblaka. U nedelju sve vreme, kaže, sunce 23. Tako da su sad nekako onako krenule lagano temperature da se stišavaju, što bi se reklo. I manje više, tokom čitave sledeće nedelje će temperature biti u proseku između 22, 3, 4 stepena otprilike. Da, ne znam kako je ostalim delovima Beograda, da li je isto ovako, da li je negde već pala kiša. Ako jeste, pišite, ako nije, u ovom sivilu nekako dišite. Radio Super FM. Super frekvencija. Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
10: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
12: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
11: Konja.
12: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
11: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
13: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
14: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
15: Sve je super.

0: Poker Bet vam predstavlja Super dan.
1: Super dan.
2: 3 sata 27 minuta. Evo još jednog zanimljivog festivala, Festivalčić. Kaže, jesenji festival cveće i meda do danas traje, tačnije do 19 časova. Lokacija je Banovo brdo, Požeška ulica, odnosno Požeška ulica. I tamo vas očekuje raznovrsna i bogata ponuda i cveća i biljaka za dom, za predstojeću jesen i meda naravno i drugih proizvoda lokalnih izlagača, pa ukoliko želite da prošetate i da vidite, eto imate fore danas do 19 sati na Banovom brdu u Požečkoj ulici, jesenji festival cveća i meda, od cveće u proleće, kao uši zecu, kao

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra sveži ćureći file 1 kg 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir 500 grama 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
6: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
7: Sve je super.

3:52, tačno vreme, i evo ovde na Bežanijskoj kosi se nešto i razduvalo, koliko vidim kroz prozor Super FM-a. Sad da će pasti, koliko ovde stoji, piše da neće biti kiše. Eto. U svakom slučaju, još jedan Soccerbet super dan za nama. Nadam se da ste uživali uz super muziku na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs, i da ćete nastaviti i dalje da nas slušate, s obzirom da sledi još jedno izdanje Lenovo Super Matineja. Sa vama će biti moja draga koleginica Stefana. Ostanite u Super FM, prijatan vikend, uživajte, odmorite, pa se čujemo sledeće nedelje. Ćao! Soccerbet, super dan!

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana ostaju nepromenjene. Litar dizela će koštati 234, a benzina 205 dinara. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će odmah po povratku iz Njujorka 25. ili 26. septembra podneti ostavku na funkciju predsednika Republike i da će tada krenuti u predizbornu kampanju kao običan građanin. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras u 19 časova u Tempereu protiv selekcije Estonije u meču prvog kola grupe C na evropskom prvenstvu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu u subotu i nedelju delimično oblačno, ali bez kiše, a najviša dnevna temperatura za vikend biće 23 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. INSI Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Dobar dan, super ljudi. Jel vam se spava i kako utiče na vas ovo vreme danas, evo ga 11. septembar, do juče bile vrućinčine, danas neko vreme nikakva duva, neki vetar u Beogradu, ali dobro, ne možemo nešto preterano da promenimo, ali dobra stvar je svakako što je petak, što sad je u toku druga ili treća smena, zavisi kako radite, a mi smo tu sve do 8 sati da vam pravimo društvo i za ovaj petak 11. septembar, mnogo dobre muzike u Beogradu na 107.9. Stefana vam pravi društvo, naravno i vi meni, pa da krećemo lagano i da vidimo šta se dešava po gradu, gde šta ima, gde su gužve i sve to, jer to petkom nekako sve uspe da bude nekim čudom i gore, ali dobro, pričat ćemo o svemu, pa da krećemo lagano. Dobar dan!

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
9: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
10: Fit Pass Games,
9: najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije
10: u Srbiji.
9: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
10: games.fitpass.rs
9: i budite deo Fit Pass Gamesa.
11: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Nastavljamo Lenovo Super Matine i odmah da prokomentarišemo malo situaciju u gradu kada su gužve u pitanju, jer stvarno ih ima na sve strane i znamo naravno da to bude petkom još gore i ovako posle podne da bude užas, ali sad imamo gužve ne samo u smeru ka gradu, već i u pravcima ka Novom Beogradu, i na Gazeli i na Brankovom mostu. Ovaj suprotan smer nema potrebe da komentarišemo zato što je haotičan, ali to je uvek u ovo vreme, tako da to je okej, okay, tu imamo baš velike gužve, ali imamo veliku gužvu i na Pančevcu i tu u pravcu ka gradu, baš dosta automobila, baš se onako, čini mi se, duže i stoji, tako da ako možete da zaobiđete Pančevac, to bi bilo idealno. Gužve imamo takođe i na autokomandi u ovom trenutku, i na Plavom mostu, i autoput Novi Beograd, i manje više svugde su gužve, a vreme, pa ne znamo šta da dodamo drugo, osim da su rekli da negde posle 6 postoji šansa za kišu u Beogradu od 6 do 9, tako da ako ste napolju možda malo pokisnete, ali dobro, barem nije hladno, bar ne još uvek, bit će toga više od sledeće nedelje, ali za sada to je to. Za ovaj 11. september možemo da kažemo i da nije loše.

0: e super.
1: Lenovo super matine i pola pet, i s obzirom da je petak, možemo da kažemo već da je počeo vikend, ili barem da počinje vikend, ili počeće za nekoliko sati, tako da sve lakše, pa može malo i da se pojača muzika, iako smo u saobraćaju, još bolje.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
0: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Inci Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena.

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Kako se približavamo ovako kraju radnog vremena, jer većina vas radi do negde 5-6, a ne znate kako da ubijete to vreme, nemojte slučajno da pitate internet šta da radite, jer daće vam savete takve samo da možete da se iznervirate, a to je ono što smo mi ovde upravo uradili. Pa evo, ako nekome pomogne, probajte ljudi, pa javite da li deluje, ali kaže internet, da uzmete da žvacite žvaku, će to da vas razbudi. I to namerno čitam ovim nekim tonom, jer stvarno ne mogu da verujem koliko gluposti na ovom internetu možete da nađete. Kaže dalje da popijete možda neku šumeću tabletu ili da popijete čašu ledene vode, i najbolji savet koji sam videla u životu i koji apsolutno niko od nas neće uraditi, a to je da pripremimo teren za ponedeljak, da odradimo jedan deo posla koji bi trebalo da radimo sledeće nedelje. Tako da ako vam je toliko dosadno na poslu, možda to jeste opcija. Ako ne, ljudi, jedini savet koji imamo jeste muzika na Super FM u Beogradu na 107.9, jer ništa od ovih saveta ne valja, tako da nemojte da pitate internet, ljudi, već samo malo iskulirajte možda na telefonu i onda svi pravac kući, jer je petak.

0: Ušli smo u drugi sat Lenova Super Matineja, 5 sati i 5 minuta i dalje imamo svog da gužve i dalje je haos, ali nekako se to ipak odvija, tako da možemo da kažemo i da nije strašno u odnosu na ono kako ume da bude inače petkom. I jedino što sada jeste bolje, to je Brankov most u pravcu ka Novom Beogradu, tu saobraćaj super iz nekog razloga, tako da ako idete tamo brzo i lagano ima da stignete, ali kad smo kod vremena nekako je baš oblačno i možemo da kažemo čak i ružno i pravo vreme za spavanje ima onako, podsjeća već na jesen koja nam stiže uskoro, ali trenutno 24 stepena u Beogradu i negde od 7 sati nas očekuju padavine, sad se to pomerilo, malo prepisalo od 5, sad piše od 7, pa negde sve do 9 sati možda bude neke kišice u Beogradu, tako da do tada bi bilo lepo stići kući, jer ako krene kiša i uhvati nas sa ovom gužvom, ima da bude veselo.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Ko je princeza najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Ajde, ajde.
10: Možda lakše malo.
9: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
11: Šta radite to?
10: Razbijamo kamen u bubregu.
11: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
12: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
13: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
14: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuče?
13: Konja.
14: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
13: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
15: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju. Vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
16: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: E sad je vreme da se malo razmrdamo. Ako ste na poslu, ako vam se prispavalo, ako ste u vožnji i u gužvi, što je petkom nekako u ovo vreme, u Beogradu normalno, tu smo mi sa super muzikom na 107.9. Kao i putem našeg online streama superfm.rs, pa ajmo malo da ubrzamo stvari, malo brže da nam prođe ovo vreme i da idemo kući.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Praktična magija 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo udružuju snage u dugo iščekivanom nastavku kultnog hita. Ispunjena čarolijama, nezaboravnim likovima, humorom i fantastičnim avanturama, ova raskošna filmska priča donosi povratak u čudesni svet u kome ljubav, porodica i magija imaju najveću snagu. Ali svaka čarolija ima svoju cenu. Film Praktična magija 2. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
3: Pa eto, ljudi, čuli ste i preporuku šta treba gledati obavezno u Cineplexu, a to je film o kojem smo pričali juče u sklopu Cineplex super repertoara. Međutim, ima mnogo filmova koji se sada prikazuju i tek oni koji će se prikazivati uskoro, tako da jesen u Cineplexu svakako će biti fenomenalno jer nam dolazi mnogo nekih filmova, a tu su i neki stari, jer 17. će biti specijalna projekcija filma La La Land, zato što je 10 godina od kako je taj film izašao, pa ko želi da pogleda, eto, moći će tada, ako možda niste uspjeli tada u bioskopu da ga pogledate, sad je prava prilika, ali počinje nam uskoro i sezona opera i bit će ih ukupno 12. To znaju oni koji idu svake godine, jer to bude tako dobro i ima svoju publiku, a naravno Cineplex ima i svoje neke cene i popuste kada su opere u pitanju. Ako kupite karte za sve, mislim da vam ispadne po projekciji 1200 dinara karta, tako da je to super. I ako volite operu, to vam počinje uskoro, ali očekuju nas razni neki filmovi koji stižu u narednom periodu i mi ćemo naravno o tome da govorimo iz Cineplex super repertoara u Cineplex super repertoar, odnosno svakog četvrtka. Ali ono što nas možda najviše interesuje jeste Kengur se vraća kući, koji će nam biti na emitovanju od 24. Tako da idemo u Cineplex ove jeseni da svo ono tmurno vreme provedemo tamo i da gledamo neke super filmove, ali naravno i da ih komentarišemo ovde kako mi to znamo i to malte ne svaki dan.
4: Super FM. Super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
5: Grand Slot Club.
4: Klubovi od poverenja.
6: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
7: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
8: Fit Pass Games,
7: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
8: u Srbiji.
7: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
8: games.fitpass.rs
7: i budite deo Fit Pass Gamesa.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Sve je super.

Nastavljamo Lenovo Super Matine, gledamo da li će padati kiša, da li neće, i dalje stoji isto da će padati negde oko 7 sati, ali možda nas i zaobiđe, ali super stvar je što za vikend neće biti nikakvih padavina, tako da zaobići će nas ovo i da pada pljusnuće malo i to je to. Ali zato subota i nedelja može da se kaže da je idealno vreme, jer subota 22, nedelja 23 stepena, ne piše da će biti nekih padavina, tako da ako ste planirali neke aktivnosti napolju, super, što da ne, ne bi trebalo da bude ni vetra, ni da bude oblačno, tako da vreme je idealno, ali od ponedeljka nam sledi i neka kiša, odnosno u ponedeljak i utorak možda, ali sve to vreme prijatne temperature i izgleda da više nećemo prelaziti 30 stepeni, barem tako pokazuju vremenske prognoze, sve negde do kraja septembra maksimalna dnevna temperatura će biti jedino 20 do 29 stepeni, ali dobro, promenit će se i to sve ostalo od 23 do 26, tako da vreme je idealno, a vidjet ćemo kako će biti i jesen, pošto eto, i to nam stiže uskoro, pa ćemo da ispratimo naravno kao i sve do sada na Super FM-u. Sve je super. Super muzika

0: marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
10: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
12: Sve je super.
13: Sve je super, a super je i muzika i Lenovo Super Matine petak na Super FM-u. Simple and funky i više nema gužvi, nema izgleda ni padavina, tako da super je petak, može i vikend uskoro da krene i naravno najbolja muzika u Beogradu na 107.9.

0: 6:33 i s obzirom da je 11. septembar, zar ne mislite vi da je malo čudno da nam na svim portalima i na društvenim mrežama već naturaju na nos da je vreme za odmor, da treba da se pobegne od svakodnevice, da treba da se ode negde, da se napravi neki produžen vikend. A ima onih ljudi koji su pre neki dan tek stigli sa ovog letnjeg odmora i sad je to neka presija. Da li ići negde, gde ići, šta raditi, kako iskombinovati slobodne dane, i uvek imaju neke predloge gde to treba da odemo. I sad možda je najjača poracija ovaj naslov gde je tri destinacije za savršen kratak jesenji odmor, i onda vam predlože Španiju, Maltu i tako neke države gde vi stvarno ne možete se planirati tek tako da odete. Evo, tu je na listi i Lisabon, mada ako hoćete stvarno se odmorite, možda najbolje da se ovde skokne negde na vikend, na dan, dva, pa da vidimo kako to možemo da iskoristimo. A i već su izašli one liste cele kad su nam godišnji odmori, pa kako šta može da se spoji, pa je tu 11. novembar, pa to je sreda, pa da li može pre toga dva dana, pa da li vikend. Ja ne znam, ljudi, tek smo počeli da radimo, mi već pričamo o jesenjim odmorima, a leto nam je i dalje tu. I šta mi sada radimo? Pa ništa, da isplaniramo, da idemo negde po Srbiji onda za vikend, da, s obzirom da će sutra i preksutra biti lepo vreme, pa što da ne, možda i ovde negde malo da se skokne.
1: Super FM, sve je super. Super muzika za super ljude. Super FM. Thank God it's Friday.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs
4: ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
2: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
2: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
3: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Nastavljamo Lenovo Super Matine, tu smo još nekih sat vremena s obzirom da je ostalo 7 minuta do 7 sati, a to bi i značilo ujedno da nam počinje odbojka i gledamo evropsko prvenstvo. Prvi rival nama je Estonija, tako da to počinje sada, odnosno piše u 10 do 7, ali počinje utakmica u 7 i bit će to zanimljivo za gledanje s obzirom da, evo kako barem kažu ovde svi tekstovi, da oni čak i nemaju neke dobre rezultate, mi zato razvaljujemo u ovom sportu, tako da bilo bi super da krenemo odmah s tim pobedama pa da vidimo šta će biti i kako će biti, ali svakako sporta uvek ima da se prati. Tako da pratimo i mi sada odbojku, reprezentacija Srbije počinje svoju igru, pa da gledamo i mi ovde.
0: Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: Pričali smo da nam najavljuju meteorolozi da će padati neka kiša u Beogradu od 7 sati, međutim nije kiša stigla ovde, ali jeste svakako u okolini Beograda, vidjeli smo da pada u Kovinu, da pada u Novom Sadu, tako da možda malo kasnije stigne i ovde, ali ne bi trebalo da to bude nešto strašno sve i da padne. I ono što je super, možda stiže nam ovo malo zahlađenje i malo prijatnije temperature i cele sledeće nedelje imat ćemo tu negde do 25-6 stepeni, što bi bilo super za šetnju, jer kada pogledate, završava se ta sezona svih događaja na otvoreno, manje više. Trajaće to negde još barem do pola oktobra, ali sledećeg petka nas očekuje još jedan beogradski noćni market u Luci Beograd, a to su oni možda i najlepši događaji. Odemo, prošetamo, malo popijemo nešto, malo žurka muzika, malo kupimo neke stvari, tako da i to nas očekuje sledećeg petka, pa da vas podsjetimo na vreme. Ako ne znate gde ćete, šta ćete, sledeća nedelja Luka Beograd, tamo da uživamo u ovom lepom vremenu i dok nam se naravno ne promeni sat i ne krene mrak da nam pada već u 4.
3: Ovo

0: bigbang.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
7: Sve je super.

0: kome ljubav, porodica i magija imaju najveću snagu. Ali svaka čarolija ima svoju cenu. Film Praktična magija 2. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
1: Svakog radnog dana slušajte
2: Lenovo Super Matine.
3: Bila je to preporuka za Cineplex i za naravno filmove koji se tamo prikazuju sada, ali mi ćemo sledećeg četvrtka opet pričati o tome u sklopu Cineplex Super repertoara. Vodit ćemo vas naravno i na filmove, ali vodit ćemo vas i na neke predstave jer kreće nam ta sezona pozorišta, tako da pričat ćemo o svemu tome u četvrtak, ali pre četvrtka znate i sami, krenuli smo ove nedelje sa tim, a u pitanju je Big Bang, super pogodak i jasno vam je što treba da uradite, treba da pogodite određeni proizvod, odnosno uređaj, ali objašnjavat ćemo pravila onako svaki put kada se budemo igrali, čisto da ih zapamtimo i čisto da ne dolazi do zabune, tako da to vas očekuje cijela sledeća nedelja na Super FM-u, a uskoro nam počinje i Lenovo Super Minut Quiz, nastavljamo jako, uskoro će biti i ona polusezona pa ćemo vidjeti ko će šta da uradi, ko će da osvoji tu glavnu nagradu i kako će sve to da izgleda, tako da Super FM ima stvarno neke super stvari i to vas sve očekuje sledeće nedelje, ali naravno i posle toga. Radio

sexy people.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 7:42 završavamo ove Lenovo Super Matine za danas i za ovu nedelju, za ovaj petak 11. septembar, ali tu sutra je Danko s vama malo da vam pravi društvo tokom dana u sklopu super vikenda, a mi se slušamo ljudi u ponedeljak, a do ponedeljka malo se odmorite, malo uživajte, malo iskoristite ove prijatnije temperature koje nas očekuju do negde 23, 24, 25 stepeni, sad zavisi kako gde u Beogradu i kako koje dan, ali bitno je da se to iskoristi, da budemo napolju, da uživamo u ovim lepim danima i u suncu, jer uskoro nam kreće jesen, što bi značilo da kreću i kiše, ali dobro. Super muzika u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs svakog dana i šta god da radite, mi vam pravimo društvo. Pa do sledeće nedelje, ćao!
0: Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir 500 grama 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz. 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
6: Sve je super.

0: super muzika
1: za super ljude.
2: Super FM, sve je super, samo slušaj Super Radio.
0: Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. E, evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Dobar dan. Posla me tata po malo alata.
9: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
8: Pa treba mi sve.
9: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
8: Bosch je dobar alat.
10: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti meje.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
7: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
8: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena.

0: marketing 011 728 1079.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.